0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Etter Westlife og Rupert Holmes med The Pina Colada Song tenkte jeg skulle holde det jeg lover, nemlig å fortelle deg hvordan du lager en klassisk Pina Colada. Det er 6 cl hvit rom, 9 cl ananasjus, 3 cl kokoskrem og et par isbiter. Du putter rommen, ananasjusen, kokoskremen og isen i en blender. Så kjører du drinken til den jevn og kremet. Hell over i et stort avkjølt glass og pynt gjerne med en ananasskive og et cocktailbær. Ja, ja. Jeg oppfordrer ikke til noen ting. Nei da, jeg bare ga deg oppskriften her på en pina colada. Du skal få The Cranberries, det skal du ikke ha i drinken, men du får When You're Gone, og disse tre før 3:30.

God ettermiddag og god mandag 20. juli. La oss gratulere igjen med bursdag i dag, da. Kronprins Haakon fyller 53 i dag. Det har nok vært et tøft år for han, men han har jo hatt mange høydepunkter også, da. Ikke minst da han satte i gang med roing på nedover hele Karl Johan, sammen med 100.000 andre nordmenn. Fødselsdagen skal feires privat, sier slottet. Jeg tror kronprinsen og kronprinsessen synes det er ganske deilig. Her er Sonic, It Feels So Good på med.

It's gotta be more to life. Stacey Orico etter den usedvanlig vakre Morning med Al Jarreau. God ettermiddag, god mandag, 10:04, sånn cirka. Jeg Lars, og ja da, vi holder på med sommeraktiviteter på Metro. Du skal få flere hint etter Aerosmith, men før disse tre da.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det fint med sommer.
3: Varme og bade og...
4: Det spise is i vannet.
2: Det fint vær.
5: Fri fra jobb.
6: God sommer.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det fint med sommer.
3: Varme og bade og...
4: Det spise is i vannet.
2: Det fint vær.
5: Fri fra jobb.
6: God sommer.